Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Yes, FM Muin Umoy, 8.50 minit, Ipa gelap ketika dunia, lebih kurang 10 minit lagi sebelum hiwala luas sekejap untuk Gah Dialek Temir lah ya, tepat jam 9 pegelap cahoy. Lepas saja ketika dunia, Eng Wiki masih lagi bersiaran bersama Rungki, kata segmen Gah Jua Asyik lah ya. Okey, dialog pun seperti biasa dia akan dikongsikan berkenaan dulu ramalan cuaca seluruh negara pada hari ada 29 September 2026 di Perholia Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Malok Neng ada menerusi lama sesawang Nikna sendiri lah ya, Meteorologi Malaysia. Okey, cuaca belai pegelap yang kongsikan terus lah ya. Untuk pagi ada pastinya semenanjung lebih jangka berpis memberi kawasan iaitu Perak, Johor. Berpis juga memberi kawasan iaitu kawasan pantai Pulau Pinang dan Manik memberi tempat iaitu Mas Rangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka serta Jerebu, Mapahang lah ya. Dan untuk Manik, Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Kuala Lumpur. Okey, iaitu belah semenanjung, belah pegelap. Manakala Mas Sabah, Manik dia berjangka iaitu Mah Pedalaman, Pantai Barat, Sanakan, Kudat dan untuk Manik, Matawau, Rulabuan. Dan seterusnya, Mas Rawak pula Jerebu dia berjangka Mas Rai Aman, Kuching, Samarahan, Serian dan Entok Manik, Mabetung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sarike, Sibu, Rulimbang. Hibrali pula cuaca belah idui ataupun petang ini, semenanjung dia berjangka berpis, ribut petir memberi tempat IAJ Mah Kedah dan berpis juga memberi tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Berpis juga memberi tempat IAJ Mah Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Rum, Melaka. Okay, IAJ belah idui untuk semenanjung, manakala Mah Sabah berpis dia berjangka Mah kebanyakannya tempat iaitu pedalaman Pantai Barat dan Sanakan, Rukudat lah. Dan Manik juga memberi tempat kawasan pantai iaitu Labuan. Dan Manik dibijangka Matawau lah ya. Dan seterusnya Mas Rawak pula berpis dibijangka memberi tempat iaitu Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu, Limbang. Dan untuk Manik, Mabetung, Mukah, Rusariki. Okey, dan pastinya yang akan kongsikan untuk I Mengot terus ataupun klaim malam ini. Cuaca belah I Mengot lebih jangka semenanjung. Semenanjung ada berpis memberi tempat kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang dan Manik juga memberi tempat kawasan pedalaman iaitu Perak, Perlis, Kedah, Selangor, Laya. Manik juga memberi tempat iaitu Kuala Lumpur dan Jerebu lebih jangka Mah Johor, Mendung, Mah Negeri Sembilan. Untuk Manik, Mah Pulau Pinang, Putrajaya, Rum, Melaka. Manakala Mah Sabah juga lebih jangka berpis dia akan berlaku belah I Mengot ada kawasan pantai yang maka memberi tempat iaitu Mah Tawau, Rusanakan. Memberi tempat Mah kawasan pantai juga dia akan berjangka Manik, iaitu Mah Labuan dan seterusnya. Manik memberi tempat Mah Pedalaman, Pantai Barat, Rukudat dan seterusnya. Terakhir sekali Mah Sarawak lah ya, lebih jangka belah I Mengot ada Manik memberi tempat Sri Aman, Kapit, Miri, Limbang dan Jerebu, Kuching, Samarahan, Serian. Dan untuk Manik, tiada hujan, Betung, Bintulu, Mukah, Sarike, Rusibu lah ya. Okey, ajiklah antara perkongsian berkenaan untuk ramalan cuaca seluruh negara pada hari ada 29 September 2026 di Perholia Jabatan Meteorologi Malaysia sendirilah. Malah okey, boleh rujuk juga menerusi naik penyak laman sesawang rasmi ataupun katik aplikasi NICE sendiri iaitu My Cuaca lah ya. Okey, boleh berkongsikan pada kawan-kawan kira-kira menerusi platform-platform digital media dan lain lah. Okey, lepasnya ia akan olah luas sekejap untuk berita ataupun negara elektromir. Tapi sebelumnya terus sayang Cikot dan akan kudara kata Alex My Ku Sengi Eng HFM Moinu Moin.

Pelaksanaan Pelan Termawasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 merekodkan pencapaian 68.55% setakat 31 Ogos Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Nantai itu, 628 program pembangunan telah menggerakkan Kementerian Yud Agensi. Berkaitan, 214 telah selesai, manakala 318 lagi puduh enkloj fasa pelaksanaan. Nehtu momentum pelaksanaan perlu terus mempertingkatkan lagi memastikan manfaat betul-betul sampai golongan sasaran. Pelarasan gaji minimum perlu umkod kira keseimbangan antara usaha peningkatan kesejahteraan pekerjaan ia memastikan kelangsungan kebajikan. Perkara nak menyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir jelas perkara nak jejik akan perlu umkod kira kalangan kebajikan perusahaan mikro ente amis ia sederhana yang mungkin menghadapi impak kos sekira kadar gaji maksimum terurj sebarang perkembangan mengenai perkara nak akan termasuk kemungkinan kenaikan gaji minimum RM2,000 wajar menanti keumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai Belanjawan 2027. Tibet semakin mendapat perhatian pelajar daripada pelbagai aliran pendidikan. Unak Puduh Enkeloj College Vocational turun menjadi pilihan pelajar sekolah berasrama penuh, sekolah menengah sains, sekolah menengah agama, Yud Marta Berendah Sains Mara. Demikian menurut pengarah bahagian pendidikan Yud Latihan Teknikal Vocational Kementerian Pendidikan Zulkarnain Zulfauzi. Netu perkembangan tersebut akan mencerminkan perubahan persepsi masyarakat mengenai pendidikan kemahiran yang puduh nak menjadi keutamaan NU Malaysia ia peringkat global. Aktiviti Nature Terong naik og peluang mengenai sekumpulan pelajar perniagaan Nong UKM mengimplikasi ilmu pengurusan ekonomi mempelajari enye Dewan Kuliah sekaligus membantu komuniti orang SNOA enye Bukit Legong Selayang menambah pendapatan UMNA kira-kira 70% daripada hasil daripada aktiviti nak usalurkan mengenai komuniti yang menetap enye Selayang Selangor. Baki 30% sumbang lagi Ognam menyelaraskan adik anak yatim Hidayah Al-Hijrah enyik kawasan yang sama menurut Ketua Pasukan Lestari Muhammad Akhiruzaman Kamarudin. Unak merupakan hasil daripada program perusahaan sosial melaksanakan pelajar terlibat selain memastikan manfaat ekonomi memperoleh komuniti. Senoi terus menikmati penduduk seorang-orang. Beralih berita sukan bola sepak Division 1 Piala Asia FIFA 2026, Malaysia Seri tanpa jaringan dengan Indonesia enkloj aksi Kepulauan A NH Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 pemain pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal dan memanfaatkan kelebihan sehingga wisil penamat Malaysia puduh merujuki Kumpulan A dengan 4 mata menjelang sejoj menentang Singapura Khamis itu. Enkeloj ini lagi aksi Kumpulan sama Singapura menang tipis 1-0 membalik Bangladesh. Sekian gah temer dunung Asyik FM gah nasunting Anong Muhammad Khairi Khalid Anong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani, selamat Yahya.

0: 3,000. Pakai pintu muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pintu muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pintu muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pintu muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh ACFM Moinumoy, lain daripada yang lain.
1: Apa 89.3 Unutable Asy FM.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Di mana kau, di mana?
2: Di mana ya?
3: Kau nak tahu?
2: Kita di mana?
3: Di Asyik FM.
2: Selamat

Ya. Yeah. Ha ha weh, nyanyian Miss Nara lah ya, kata Dalek Temir serta Net terapun Ki Anhi kata kenan. Pukul 10.18 minit di pegelap. Okey, Rero pun memberikan perkongsian perkembangan semasa untuk perlawanan akhir ya. Ya, ya sepak takro, sukan Asia ada berlangsung dengan Aichi Nagoya Jepun. Ketika nunan untuk set kedua lah ya, pasukan Thailand dia masih mendahului 6-5 pasukan Malaysia hit sendirilah. Walaupun berbeza dengan set kedua dah. Kalau Hineng ni mambil regu Malaysia hit sendiri mula untuk bibesah balik lah ya. Nai cuba untuk perkep momentum. Dan pastinya ketika nunan diharapkan mambil ada yang mampu lah. Aduh, relok lah ya ketika nunan. 6 sama ke 7-5? Relok pun boleh neng secara lebih rek dan lebih nyon lagi menerusi saluran Sukan Plus. Kati RTM Klik ataupun kek punya dia lah ya. Kalau my preview, my preview je. Biar naik saluran 111 lah ataupun Astro 806 lah ya. Okay, Malaysia ketika nunan BO Challenge Net berkaitan Challenge Net, adakah sama ada bimut untuk mata pada Malaysia ataupun Thailand? Okay, aja antara memberikan perkongsian berkaitan Ru The Biap Net perlawanan semasa lah ketika nunan untuk final lah ya. Final sepak takro untuk Regu Kral ketika nunan telah pun diplan untuk set kedua lah. Okay, Haji Ilim memberikan perkongsian untuk rakan-rakan ini juga. Kalau Hineng gah-gah juluan negara, malak ya, pengantara Qatar dia akan dikemukakan kepada Mambik Amerika Syarikat AS memberi cadangan PAI dan dibincangkan rumah Mambik Tehran mengenai cara untuk dipenuhi syarat Iran untuk dibuka semula Selat Hormuz. Debiak Menteri Luar Iran Yaji Abbas Araghchi pada Isnin Canuk lah. Okay, debiak juga malak debiak debi pasal maklum balas mentamat di Washington mungkin diterima pada hari Selasa. Dan dibiap juga kepada mambik wartawan ma Iran, ma New York lah ya, Iran New York, Araghchi. Dibiap ila sekali lagi akan dibalas pengantara Qatar. Lalu akan dibincangkan merik pendekatan dia boleh memudahkan pelaksanaan syarat dan ditetapkan ya Tehran. Rapur du pastinya ju wartawan dia lah, mambik Iran ma New York lah ya. Aja, antara memberikan perkongsian, dia boleh kongsikan ketika note nine. Okay, Renok pun terus sayang S2ND dan akan ke udara sakit sekali. Ashafam, moinu moinu.

0: Gelar Eun Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki hak belemo mengetemai ke kena belajar anyam siak bau muh belemo le. Jadi noh terus le budak-budak ai sebab nama noh identiti mak he mak Mamari.

0: GFM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya. Asyik FM
1: 91.1 Lembah Klang.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Saya Syakila, anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM, Moi No Moi.

0: Agi Surya ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibra, temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyom masih lagi bersama dengan Ustaz. InsyaAllah sedoh, tazkirah edoh, tajuk eh. Mau empat perkara tentang neskos edoh yang edoh kena erbut. Elokkan empat perkara nak tek. Pertama eh, ek kenamba, akal. Nal eh, agama. Ne eh, sengeng. Sama yang empat eh, amal soleh. Ek kenamba, empat perkara doh. Bil betul-betul eh jaga, insyaAllah boleh nak terlain edoh supaya lebih patuh dan taat lagi. Eh tunaikan kewajipan eh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keluar dunia doh. Bersesuai dengan perintah nanak atik. Tapi kena ikut lep gadih. Kalau empat perkara dua atik tok eh jaga kemen, boleh nahoy tentang keluar ihnam edoh. Elokkah perkara empat perkara boleh ternahoy empat perkara nak atik? Pertama eh, akal edoh boleh nah hilang, boleh nahoy pil edo tengah eklai masing oi. Nal agama edo boleh nahoi sebabkan edo suka dengki. Kena sengeng anak boleh nahoi bil edo etamak. Keempat, amal soleh edo boleh nahoi bil edo suka cerita keburukan ataupun hal sunai moi. Kena ber sama-sama lah doa ma Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga empat perkara yang mo entang neskos edo te dapat ekot kehep dan ETL tentang neskos eh, supaya edo termasuk dalam sen-on yang bersyukur dengan iman Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik.

Ya, Syekh FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, gergedir untuk pada is jam 12.08 minit. Masih lagi bertemankan Kandi and Claude Radio Asyik FM. Semesti Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi unatek sengmong, suara lempoj, menlar, pentak, genabag nong jejak tetak mana anin. Sampai lah puduh, jadi unatek genabag nong busulung nong kampung projek RPS legab. Pai, jadi semoga terhibur untuk tetak jejak leutau meneleh yang bersemo ketika puduh dengan pembukaan jam 12 pada istih lagu-lagu genabag nak ate. Jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai ataupun rakan setugas atau iaitu DJ Wiki dan bertugas Angkloy Adelik Semai Angkloy Segmen Gahjo Asyik daripada jam 8 ya hati sampailah majam 12 pedi isti. Dan terima kasih Jek Meranak kerana nak ruang yur peluang untuk teruskan tugas jam 12 pedi isti Angkloy Adelik Temir dan bertemankan Angkloy Segmen Maihi Asyik dan ia akan kongsikan hiburan-hiburan semasa dan gah-gah semasa untuk yang kena ember untuk jam 12 sampailah majam 4 lengak akal 4 jam ke udara bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu. Jadi saudara Isdota Ewell Isdo adalah 29 bulan 9 2026. Gecek 9 buka mat, cekup mat, cekup mat, buka mat. Tiba-tiba hina wek-wek dah mah bulan 9 gecek 9. Tak leli lagi mah umarab islah dalam ti tinai is lagi misakal. Anar is lagi lah kira hina mah bulan 5 mah gecek 5 gecek 10.

kerja abik tahu nuna wek-wek he. Tak sangka ya, umpama macam kek bulan 1 is 1, bulan 1 is 2, bulan 9. Jadi seperti biasalah, bulan demi bulan berlalu, minggu demi minggu berlalu, hari demi hari berlalu, pelbagai cerita, pelbagai kenangan, pelbagai situasi, pelbagai masalah, pelbagai benda yang alami selama maruh bulan lalui ini tahun doh. Jadi elok pun semoga tahun doh, tahunnya mej-mej, semoga kenangannya mej-mej untuk kenember, semoga perjalanan ataupun perancangan nyop ini tahun 2006 doh semua mej-mej elok yang laus nak jadikan pengajaran, elok yang mej nak pegang terus terenung untuk masa bila, dan elok yang laus nak bus jeruk-jeruk dengan ognam menguasai diri benda-benda yang laus. Okey lah, jadi elok pun lepas doh ia akan nyop akan bersama mak ye ini jam 12 doh sampai jam 1 akal ia akan ruang untuk rakan setugas satrelegah utama nong delik temuan. Lepas nak akan diteruskan sampai jam 2.30, iaitu segmen lagu-lagu tradisional. Lepas nak baru enyu berita jam 3 nong delik temuan. Lepas nak jam 4 habiskan tugas. Jangan risau, ia akan diukan hiburan yang sangat umurna mej untuk enyu beling abal iti aling akal, dan untuk peniste ia pun akan iuk lagu-lagu yang mej dan gagah semasa yang tepat untuk enyu kenemba. Dan untuk Ewell je untuk rakan-rakan kalau TikTok yang pai Majmo do Happy Ipo, terima kasih hadir Happy Ipo. Hai, terima kasih Fatihah 20 je Fatihah Nong Kampung Sungai 2 Pahang. Ya, terima kasih rakan-rakan kita di Pahang. Jadi apa khabar rakan-rakan kita di TikTok dan untuk Encloud Radio do hilogah rakan-rakan pendengar, semoga yang sentiasa sihat untuk Tok Batin Amen Pengulu atuk lah kau nak, semoga yang kena buat sihat-sihat. Jom bos makan, saya belanja awak bayar. Alamak, sistem lain macam tu happy ya. Okey, terima kasih Amin Perak hadir. Amin Perak okeylah saudara kami, jom saya mahu lagu sebagai menuduh memupuk perpaduan, semangat perpaduan antara suku kaum dan bangsa-bangsa and negara tu. Sebenarnya lagu tu bukan melibatkan tapi sebutan lagu tu tajuk 18 suku kaum. Jadi bagi ia anggap lagu tu untuk nak memupukkan lagi semangat perpaduan antara suku kaum yang mo and negara itu dan bangsa-bangsa yang mo. Jadi jangan segan, jangan silu, jangan bermusuh dengan kaum-kaum yang mo, dengan bangsa-bangsa mo. Jadilah edo nei Malaysia untuk nak egel nei negara. Okey, lain lupa pun jom saya mohon dengan sinar band kudara 18 suku kaum kudara. Jadi teruskan, jangan kemalau-malau. Terima kasih atas ketiaan yang berkenan berkudara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, saudara, kena pun datang sengmong lagu Nong Iswan Pek Sanggup daripada nyanyian Nong Delek Semai. Jadi, dulu pun terima kasih Ayam Kenember kerana setia lagi bersamakan di Radio Syukur FM dan bertemankan Yek Mizi aka Pak Abu Kudara and Clown segmen Mahi Asyik untuk peristihannya jam 12.27. Jadi, lelok pun Ayam Kenember sekali lagi ucapkan terima kasih kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan Ayub Kenember. Jadi dia pun pukul 12 ni elok gah makan Ayub atau Ismail, tapi macam tak puas Ismail gah ya ber. Jadi Ichen yang jawab Black Cloud and Cloud live dia mau je. Jadi rakan-rakan pendengar Ayub Kenember tak kira elok saja ketika bodohnya gel-gel. Jadi elok gah Ayub Kenember untuk aku jamu laptop meneleh mencacuk-cacuk mesin-mesin dan tak evil je untuk tok batin. Tok batin loga, tok batin sihat ke tok batin mana? Elok puduh. Jadi nyam Kenember harap dalam keadaan yang sihat lah. Enye musim-musim teh tu doh, enye musim-musim anu jerebu doh macam-macam ye ate. Baru sebelum imo ima tempat tugas ate ichin billing ebek ate ate imca-ica. Kai ibe imca ini ne de jerebu lain macam-macam ge salji. Macam ge enye negara luar tu tengah salji kabus tebal. Aduh hai. Kalau nak okey do jerbu masalah boleh menyebabkan sakit. Sebab dia ataupun ni hari awal musim jerbu terus Imam Adik bersakit memerob istah memerob minggu. Jadi yang Kenember yang gelgel pun mungkin NBA tu engkau sangkasan jerbu kena berhati-hati. Paling mej nak lebihkan orang rembus, kurangkan aktiviti-aktiviti mabek, kurangkan aktiviti ma luar. Jadi paling mej nak kalau yang behelwal nak gunakanlah anu face mask. Penutup miag, nak tutup miag, nak face mask, nak beli lah nanak. Nanak merupakan ringgit dik, tak silap. Nak ikut tak nak dalam RM6 dik nak lah. Beli nanak, guna lah nanak. Habis guna, jangan termak madik, tak riad. Jangan riad. Paling banyak termak habis bus, macam nanak. Sebab macam-macam nak cakap mana kalau em radiant nak berguna masalah elok wajib tak apa lah. Tapi bahaya lah sebenarnya nak kalau ia pakai nak hajma anu bag-bag tu kena abuse lah sebenarnya nak bus lah macam sampah kat nyanyo ke bebe wek beli well lah moksin beli well sebab RM6 lah harga ni kutak nak. Jadi dulu pun minum krim bus semoga dijauhkan daripada benda-benda yang top meme contoh seperti daripada bab-bab kesihatan lah. Semoga nyob sentiasa sehat, isduh murah rezeki, nyob dipermudahkan segala urusan nyob dan terewel untuk rakan-rakan yang bertugas dan kuasaan-kuasaan ibu kota aduh yang bertugas sebagai pemandu-pemandu lori dan rakan-rakan yang bertugas mabek tu mungkin puduh masalah ke tak elek lah aktiviti-aktiviti macam-macam cepu doh mbag tu mungkin masalah mahal netjud men telui ke netjud darian ke sengwek men telui men darian musim-musim tik berkebuk doh sebab gaya tu ima pun ini tik bergurik men kebuk dan mungkinlah mukmin amuk-amuk tengah umrah dua merumput nak. Jadi mungkin jam-jam 12 ni sebenarnya bolehnya berhenti berihat. Berhenti berihat mak neng mak madik ke kalau tak madik mak pundok nak ke ong rembus lebih cak aning bi baru eksetat kerja balik bad bird cepuruh macam-macam bird pejet the bad bird teh tu ijerebu tiga benda dan campur memang habis lah rusak agak. Sakit dan memang sentiasa muk nah mabab men suit word dok baji. Jadi undaklah untuk main kemis kalau mungkin tak ending lah saya mong kalau radio semua tak peter loh lah penta do menjejak tak tak enak par masalah itu par ero ame apa DJ tak dapat tamak madik adik ong merembus aduh ai. Dan tak ibu je tu rakan-rakan yang bertugas mak kedai pun ibu kota tu berhati-hati yang kerja kawasan-kawasan kedai tu lagi lah macam-macam. Paling penting log lah apa itu muka tak face mask ataupun face mask log nak lebihkan orang-orang rembus lepas nak kurangkan aktiviti mabek contoh habis kerja mak madik berihad kalau mak masa gek-gek ni jerbu kurang gek baru lah wall lah kalau layak lagi tak layak sebab tak bebu jadi leluk pun semoga dia memudahkan segala urusan itu. Jangan risau, ia akan temankan nyob daripada jam 12 sampai lah jam 4 leng agal. Jadi lalu pun ia akan dikongsi lepas tu gah-gah semasa dan ia akan dipasangkan lagu-lagu yang sedap untuk link up balik tu yang semong. Kalau tak sedap nak minta maaf lah. Kalau main nak syukur dengan tak izin tak hati itu nak ugek bernafas yang bertemankan yang kena ember Nesgos itu sebenarnya kena bersyukur sebab Nesgos setiap buka madut adalah daripada keizinan tak hati. Jadi dulu pun terima kasih jangan kemalau-malau teruskan bersama Kandi. Jadi jom semong lagunya yang seterus Damak Bujang Mano lagu datik nong coy je datik arahkan ikut TikTok tu Pak Belang nak ugek datik nak ugek lagu Bujang Mano. Banyak-banyak lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adebi Perloi, Reza Izin Rejemi, Gas seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kini berkenan kita terima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Istana Bukit Tungku hari Adeh. Kata Pertemuan Haji Seri Paduka Baginda berkenan kita terima sembah maklum tentang perkembangan terkini urusan pentadbiran Kerajaan Persekutuan untuk membincangkan isu-isu semasa. Pertemuan Haji berlangsung hampir 6 jam. Malaysia disasarkan untuk meningkatkan tahap kecukupan pendapatan persaraan No. 6 juta setiap 10 ahli KWSP. Iaji untuk mencapai penanda aras simpanan asas Ijung Oi RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh pada masa adeh, hampir 4 juta 10 ahli KWSP kigai kuala dasar untuk mencapai penanda aras iaji bawah rangka kerja kecukupan pendapatan persaraan KWSP. Mai Jung Oi khususnya warga emas diperingat tak terpedaya rupiah mengenakan bayaran atau menawarkan pendaftaran program penglai melalui pos. Ia haji susulan pelaksanaan penghantaran penglai secara percuma melalui Khamis Adeh. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil kisureh pendaftaran bagi program haji hanya BOI Joy Facility Kementerian Kesihatan dan titok bayaran dikenakan. Ili kisureh kira-kira 87,000 pesakit berdaftar ke seluruh negara dianggarkan memberkemanfaat program haji katih tempoh 6 tahun. Sebelum haji, pesakit perlu menanggung kos sendiri penghantaran penglai, namun kos haji akan ditanggung kerajaan jua pembiayaan disediakan. Dalam pada haji, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kihon agenda transformasi sistem kesihatan negara termasuk pemodenan sistem rupa nambahbaikan penyampaian perkhidmatan nombor sakit kebilnaskan katih penggal Parlimen ke-15. Ili kesore Kementerian Kesihatan berdepan cabaran entoi kerana bukan talih perlu memastikan kesiapsiagaan fasiliti malah penyampaian perkhidmatan kesihatan sentiasa memenuhi keperluan Majeng Oi. Tumpuan adalah membuka sistem sedia among serta meningkatkan penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dewan Negara hari ini merakamkan ucapan takziah untuk seluruh keluarga Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali dan meninggal dunia idul. Yang Dutan Dewan Negeri Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah kisureh permegian haji merupakan nanak kehilangan entoi buat negara selain menyifatkan Ilai sebagai tokoh negarawan ruang antara doktor wanita Melayu terawal dan amat dihormat. Allahyarham Dato' Sri Dr. Siti Asmah kenah no bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Kidat ku Institut Jantung Negara IJN idui pada usia 100 tahun. Ijeng Oi 6,172 usahawan ku Kedah menerima manfaat geran bantuan berjumlah RM20.11 juta Jua Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah Jun 2023 loilah tahun lepas. Pengerusi Kedah Datuk Seri Mazli Khalid kisureh bantuan haji antara usaha agensi untuk memperkukuh keupayaan usahawan khususnya dia menjalankan perniagaan ke kawasan luar bandar. Peruntukan haji antaranya melibatkan program latihan Rubi Bimbingan, pelabelan serta promosi produk, bantuan peralatan perniagaan, perpenyataan usahawan, katik expo serta pameran. Undang-undang berkaitan kes buli membuatkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi mulakan hukuman lebih tegas dikena kesalahan serius. Perkara haji disuarakan Ya Ketua Pusat Advokasi Ru Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM Mimi Sintia Muhammad Bajuri. Ngeroileh bentuk hukuman perlu kikot kira tahap keseriusan kesalahan rutok hanya tertumpu nu himat komuniti. Sukan bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia seri tanpa jaringan Ru Indonesia kata aksi kumpulan A ku Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi ru 10 pemain pada minit ke-37, Harimau Malaya masih gagal dan memanfaatkan kelibatan Aji sehingga whistle penamat. Malaysia Muhammad Adih menuju kumpulan A ru 4 Mac menjelang aksi terakhir lawan Singapura Khamis Adih.
Kata satu lagi aksi kumpulan Samak, Singapura menang tipis 6-0 no atas Bangladesh. Sementara Haji Kota Jeratis, sementara skuad kebasaan Tan Cheng Ho Kisureh tempoh pemulihan singkat tak menghalang Malaysia jumpa depan Singapura kata aksi terakhir kumpulan A. Ngeroyle Harimau Melaya meraih keyakinan rupa pengalaman berharga melalui sinar perlawanan pembukaan. Ia ada termasuk ketika mencatat keputusan seri tanpa jaringan menentang tuan rumah Indonesia.

Ya, jadi saudara nanti saya ngomong lagu nyanyian daripada Nisa. Ayo kita berhibur untuk jam 1:19 dari East Baling. Terima kasih lagi berteman Kaji Mizi ke udara and Cloud Radio Asyik FM. Moinong Mois mesti lain daripada yang lain. Ya, jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang sedang bersama ketika berduh. Terima kasih atas ketiaan yang bersama kandidat. Terima kasih atas pemilihan yang bersama kandidat. Jadikan kandidat sebagai teman hiburan yang kandidat pelbagai rakan-rakan. Enong moi-moi kawasan ketika berduh berada sedang bersama. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan Eklat TikTok yang join dengan atik mok yang berkongsi gedo atik cerita nong selai pun mojek cerita nong deng mojek cerita nong tempat kerja mojek gedo atik nor atik nak bercerita mej apa sang genabag nak lagipun kandi bersantai anje slide cerita narun ate dokido rihad aning akal bersambung tak apa rihad nor aning rihad balik bed butik kena rihad ong rembu squad lepas nak ca isi tenaga aning baru sambung kena ajak mahal nedrod ke nepta member ke macam-macam lah sekejap slide teh balik bed butik kena lah rihad walaupun rajin relo tapi rihad do penting. Kalau tak sihat, kalau tak berehat, kalau tak sakit, baju susah. Baiklah lah, kerja nak masalah ke, kerja yang kedai ke, sama lah. Sama nak lah, kesihatan tu penting. Apabila berehat nak, kerja tu kenal, aku rehat. Kek-kek, rezeki relok pun rehat tu sangat penting. Untuk kesihatan ri, apabila kesihatan, med lah urusan naik isi kerja, elok rancangan dipermudahkan. Kalau tak sihat tu, ending lah jawab, kak elok, well. Kalau sakit, nak jangan paksa-paksa, wek kerja, wek lama klinik. Nah, hari kerja makan dari wajib, sakit, betul-betul sakit, nak MC lah. Like, MC lah, mah bos nak, wek jumpa sama doktor. Sakit betul-betul, jangan sakit tak beltul. Nah, jangan suka-suka MC kosong-kosong tak sakit. Nah, bahaya macam mana. Okey lah, kena untuk jam 1 tu. Jam 1:21 pada East masih lagi bertemankan ni. Jadi, ratih lah lagu-lagu. Dan terima kasih je ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai DJ Reza dan terailahkan gah utama berita non-dialek Semai. Jadi, lelok pun mayum kena ia akan dikongsikan hiburan semasa dan gah-gah yang betul untuk yang kena sampai lama jam 4 leng akal. Dan etik ni berbaki lagi berita iaitu berita Nong Delek temuan and jam 3 leng ag akan. Itu yang putih lagu. Nak order putih lagu. Jangan risau. Ipulitkan lagu untuk yang kenapa. Sakit tipu-tipu. Well, betul. Sakit tipu-tipu nak jangan lah. Sakit betul lah tak apa lah. MC tak salah kalau awak mabos ni itu. Sakit bos pun takkan paksa. Takkan ayo you kena kerja lagi. Kerja lagi. You sakit pun kena kerja. Nah, renak lah bos. Nah. Tapi biasa bos tu kalau awak sakit. Nak paham je lah. Nak ok cuti je. Nah, jadi dulu pun kenapa jangan paksa bila you tem sakit. Lepas hantar email untuk rakan-rakan yang tengah NN kenderaan pukul 2, mungkin tengah memandu kenderaan BNJO, kenderaan ringan yang sedang bercuti. Kalau rasa tak selesa untuk memandu, nak boleh berhenti NN and kawasan-kawasan yang selamat ataupun kawasan-kawasan yang telah sediakan. Nah, seperti RNR lah kenong highway. Duh, kalau bukan nong highway, ekel lah gerai-gerai naik cat tepi nong nak singgah lah berihad aning. Sebab kalau NJ kawasan RNR tu mau lebih tersedia gek tandas mau, surau pun mau, tempat naik cat pun mau, berihad pun boleh anak selamat. Jangan paksa NN kenderaan dengan keadaan yang tak selesa untuk nyob memandu. Yang paling penting, malau yang tengah memandu nak, jangan gunakan telefon bimbit ketika nyob memandu. Ataupun kalau selalu baju nak, boleh kawan yang mau berlesin, yang lele NN lah. Ok nak NN kereta nah. Kalau kawan yang tak berlesin, janganlah ok menanak yang tak berlesin. Tak pasal-pasal akan terwol surat cinta nong abang tersayang ya. Bukan pasangan ni mo abang tersayang, tapi enong ta ada pun mo abang yang tersayang sedang menanti. Unak baru umur nak seorang nak cinta, mencari cinta. Lepas nak terbuat cinta akan nak ok lah surat cinta. Kalau seorang nak berkenan, nak ok lah surat cinta. Kalau tak nak berkenan nak, tak naik uglah surat cinta. Lepas lah. Bebas lagi. Masih bujang. Tapi apabila nak uglah surat cinta, nak umat magna, nak bukan bujang lagi. Bukan single lagi. Nak do pantun lah cenado untuk kawan-kawan yang berada di kawasan-kawasan ibu kota. Yang tak berlisin, tak lisin. Yang haji berlisin, nak jaga-jaga lisin, nak mej-mej. Jangan sampai kena saman lebih-lebih. Nanti bernayar menu-menu susah. Tem-tem nak tak bergaji, kena bayar. Rusak. Jadi, ilo-ilo pun mungkin ber. Semoga dipermudahkan segala urusan itu. Semoga murah rezeki itu untuk rakan-rakan yang beragama Islam te, selama menunaikan solat te. Jadi lalu pun benda yang wajib jangan awal tak tunaikan, kena tunaikan benda yang wajib ni baru teruskan
rancangan-rancangan kehidupan semasa. Tapi ye, lesen dah mati. Tak apalah kalau lesen dah kebas, sambung balik cerita senang. Kalau surat cinta, eh, lesen dah nak kebas, sambung balik. Tak bersambung, surat cinta lah dapat. Okey, lain-lain pun jom semong aneng. Cawa anu yang bernama Halijah. Alih-alih emok ke ri bernama Halijah. Lek akbalik te. Kalau mok nak munculkan diri, nyop engkau di live TikTok Asyik FM tu, komen saya bang Halijah. Mok surat cinta yang boge. Pesanan cinta lagu Nong Halijah Jelmol Kudara Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

3000. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moin Ong Moin, lain daripada yang lain, gerger untuk jam 1.48 minit berhampiran majam 2 Leng Ag balik, masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Fabu Kudara and Clock Radio Asyik FM. Moin Ong Moin, semesti lain daripada yang lain ke udara. Jadi nak telah Seng Mong, saudara kenemba yang sedang bersemo ketika puduh lagu Nong Cheldol Tok Cok Nam Chen ataupun Cegop Naro, nak tiada siapa yang sudi padaku. Okeylah, saudara kenapa Icik nak kongsikan cerita semasa untuk puduh. Jadi Tun Mahathir rasa sunyi bila lepas hilang teman Nesgos yang 7 tahun bersama Nana. Jadi Anu Putrajaya Tun Dr. Mahathir sihat tetapi Nana berdepan dengan kesunyian. Rasa kesunyian kerana kehilangan teman Nesgos yang bersama Nana kira-kira 70 tahun. Netu Kemis Datuk Marina Mahathir. Jadi Nana Netu masih lagi bersedih dengan Netwek Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Layak stop, namun keadaan kesihatan ketika puduh adalah magic. Jadi Ibu pun sedih. Unaklah pasangan selama 7 tahun. Nana cuma nerasa kesunyian. Jika umnak kena cuba menemani lebih yang boleh layak Yahyah Lengak, netu ketika umterbu selepas menziarahi pusara Alwayarham Dr. Siti Hasmah and pusara negara Pesir Istuh Teh. Bagilah saudara kerembu nak telah dapat dikongsikan untuk nyob kerembu untuk gagah semasa ketika puduh. Jadi lalu pun unaklah kisah unak berman 70 tahun bersama Tun Dr. Mahathir. Jadi unaklah unak lalu pun untuk rakan-rakan yang beragama Islam, bolehlah sampaikan doa yang majmaj untuk Alwayarham, dan lalu pun sampaikanlah benda-benda yang majmaj. Pasti yang paling penting Enclinus Ghost itu seperti biasa ke itu nak Enclinus Ghost pasti akan mau kematian. Jadi renak lah Enclinus Ghost pun setiap kebahagiaan mau pasti akan mau kekecewaan setiap nak kegembiraan pasti mau kesedihan jadi renak lah Enclinus Ghost itu tak lari pada mau yang mej, mau yang laes, mau yang laes, mau yang mej nak jadi lu pun percaya kepada takdir tak had, percaya kepada rezeki tak had, percaya kepada aturan yang telah tak had nak ugma eh kenemba. Jadi lu pun Enclinus Ghost itu untuk rakan-rakan yang mau beragama, teruskan tunaikan benda-benda yang wajib. Malu yang tak beragama nak boleh tunaikan iluk yang you percaya ikut agama you masing-masing. Jadi lu pun lah dapat kongsikan untuk jam-jam 1.51 tu berhampiran macam 2 leng akal. Jadi itu pun NU 2.5 akal yang akan kiyok well lagu-lagu tradisional itu Genabak, itu Kesana Sini Asyik. Jadi dulu pun masih lagi puduh and close segmen Mahi Asyik. Jadi lagu-lagu yang dipasangkan untuk yang kena bermalu, walaupun untuk yang bertugas selamat bertugas, malu yang berpihoi selamat berpihoi, malu yang tengah meslain selamat bertugas meslain. Kalau rasa but sangat boleh berhenti dan berehat di kawasan-kawasan yang saya nyej. Sebab lebihkan orang rembus, elakkan dirinya daripada kawasan-kawasan yang berjerbu. Kalau mok yang berada di kawasan-kawasan jerbu, gunalah pelitup muka ataupun face mask untuk mengelakkan benda-benda yang tak ingini. Okey, lain-lain pun jangan kemalu-malu, teruskan bersama kami. Jom semuang bila lagu Nong ESB bila sengat tiba. Lagu Nong Adelik Jahud. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Piti Anga dari Kampung Redut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kempong gede. Mong lah Radio Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi.
3: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi nung moi. Lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu rukerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getir bruk terasa behej. Rasa nyi kuunta. Yaji Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengesat ada biperloi ya Asyafem Moinumoi lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, lagu Cinta Palsu Nong Nasha. Sebentar, Atik Seng Mong ke udara. Jadi masih lagi bertemankan Ye Mizi. Terima kasih untuk yang kedua yang masih setia lagi bersama akan di rakan-rakan Nong Nong Kuasan Gekduh, rakan Oyen Nong Cameron Highland Pahang. Cerita Datik Nong Jem Pudu tak boleh bergerak langsung akibat Datik disebabkan anak-anak belum berbasikal lah tutup kejap. Jadi lu pun terima kasih banyak kena ember dengan cerita dengan Abang Litri. Ada rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu, semoga selamat lah memandu destinasi. Jadi sebelum nak teruskan ia menegah cerita anu, jadi Harimau Melayu sepatut menang membalik Indonesia. Jadi NJ Jakarta ni mata Nong Stadium Gelora Bung Karno GBK belum cukup untuk memuaskan henum Kapten Harimau Melaya Dion Cole yang mengakui terkilan apabila Malaysia gagal dan memanfaatkan kelebihan beraksi menentang Indonesia dengan 10 pemain untuk NNN pulang tiga mata. Malaysia terpaksa berpuas henum dengan keputusan seri 0-0 and close aksi Division 1 Kumpulan A Piala Asia FIFA 2026 and ISDO. Lekte walaupun lebih menguasai permainan terutama pada babak kedua selepas pemain tengah Indonesia melayangkan kad merah kira-kira 70 minit sebelum tamat perlawanan. Dan kemudian itu Harimau Melayu sepatut memperoleh lebih daripada Neymar berdasarkan persembahan yang upamerkan, namun keputusan nak tak menutup peluang skuad negara untuk memburu tiket final. Ya, saudara Kenember, anda dapat dikongsikan untuk gagah Kenember. Jadi biasalah adat pertandingan, adat perlawanan. Rezeki mau menang, menanglah kalau hanyalah. Ilido pun sentiasa semangat untuk skuad negara . Tak kisah daripada bola sepak ke sepak takraw ke memuai sukan ke, sentiasa menyokong pasukan-pasukan negara untuk mendapatkan kejuaraan, kemenangan untuk masa-masa bodoh. Jadi Ilido pun lepas tu Kenember seperti janjikan atik 2:30 akan ekiok suara-suara lempoi melar genabang menuntut tajik-jak akan menuntut lah untuk ia Kenember. Jadi Ilido pun jom semong neng lagu Nong ST 25 Band Iriag Mahal, lagu yang dikongsikan pada rakan kelas TikTok Oyen Cameron Highland Pahang. Moy Nung Moy, lain daripada yang lain.

0: Kenaya Rohana.
1: Kenaya Kamaria.
0: Kenaya Hamida.
1: Kenaya Anum.
2: Kali kampung APS Putu Pasir. Sekolah Hantu Asisten Moyo.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sarhidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luke mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luke, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luke dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka, Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2036 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pun akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, wanita warga emas Wang Keten dilaporkan hilang daripada Rabu hari itu. Dijumpakan meninggal dunia ya, saudara ya, di kawasan Kampung Lesung Kedai ya, pada hari ini, Selasa. Ketua Polis Daerah Rumpin, Subtenda Sharif Sai Sharif Mondoy mengabar mayat Kuah Pong ya, berusia 73 tahun dijumpa jam 11.50 pagi entai daripada pasukan penyelamat kira-kira 500 meter daripada kawasan rumah Den. Dan mayat mangsa berjaya dibawa keluar jam 1.5 minit tengah hari entai.

minta maaf, tak ada permintaan ya. Tolong baca apa yang tertera waktu tulisan kuning tu. Tiada permintaan ya. Tak ada dandut-dandut, tak ada. Dah maghrib dah awak. Tak ada permintaan ya, minta maaf. Layan je lah lagu apa ada ni. Alamak. Tadi je dandut awal pukul 6 tadi boleh lah. Nak rembang dia dah cukup lah tu. Okay, tak ada request eh, minta maaf banyak-banyak. Saya tak buka permintaan ya. Siapa nak join permintaan malam nanti bersama dengan DJ yang bertugas seterusnya lah ya. Pukul 8 malam nanti, alright. Pilihan nasyik malam nanti, boleh minta lagu. Dan biasanya saya buat live ni, saya tak buka permintaan lagu lah ya. Di Radio Asyik lah. Okay, terima kasih.

Ia adalah lagu daripada kumpulan Search ya, Purnama ya, bersama dengan kita. 8.25 minit malam. Terima kasih kepada semua yang tiap-tiap kali dah pun 10.8 ya. 10.9K yang lain ya. Baru saja masuk ke 25 minit ya. Jadi bersiaran. Terima kasih kepada Rangdong pendengar kita. Okay. Permintaan lagu dibuka. Terima kasih membuka HFM dan Radio RTM. Ya, siaran orang kita, orang asli, satu-satunya ya yang ada di Semenanjung Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus support ya. Tak kisah ya, siapa pun dan semua ya. Dan daripada mana pun di semua. Segmen pilihan asyik ya, permintaan lagu untuk semua ya. Jadi maka gunakan permintaan lagu kita, kawan kita, kalau ada di dalam kita punya sistem kita. Okey. Kita nak teruskan dengan permintaan daripada sahabat kita Syahmi daripada Perak. Dia minta lagu ya daripada Secret Band Gadis Pujaan, dan juga Nor Hayati daripada Alustar minta lagu Aisyah Retro dengan tajuk lagu Tak Adil, dan juga Hani daripada Teluk Intan yang nak dengar lagu daripada Budak Kacamata hak bertajuk Bintang sama dengan kita. Okey, pilihan asyik, jom.

Pegawai Muda Kacamata Bintang yang bersama dengan kita. Okey, sahabat kita kata Husin nampak kata, kini aku hampir 10 tahunnya tinggal sendiri sampai sekarang. Husin, apa maksudnya orang rumah awak dah tak ada ke? Atau macam mana ke Husin? Dia tak kesan takziah lah ucapkan kan. Kata bujang lagi masih mencari ya pasangan hidup ya. Tapi kena kalau orang jantan dia kena rajin mencari lah ya. Kena usaha sikit lah. Tak apa ya, orang kata belak muka belakang kira. Pentingnya kita dah cuba ya. Laku pak laku tu hal kedua ya. Jadi kita dah cuba, okey. Cuba juga kita ya, kena ada jugalah ya. Dengan orang kata dalam poket kena ada lah. Kena ada lah maksudnya, dalam poket kena ada. Kena orang kan. Salam lagi, belum minta lagu ke? Boleh minta lagu. Memang kita segmen Pilihan Asyik belum minta lagu. Sampai jam ya 10 malam pula, okay? Jadi buat kawan kita terus layan Asyik FM ramai. Kita nak tunaikan permintaan daripada kawan kita malam ini. Ada antaranya permintaan daripada sahabat kita. Itu Teleng daripada kampung Parit Gong minta daripada Negeri Sembilan minta lagu Pijai. Ianya semua nyam kena. Dan juga Adriana daripada Goping Perak minta lagu Ali ya, Ali Zian itu kemahuanmu. Dan juga sahabat kita Masya, ya sahabat kita tadi ya, dari mana pun laju hilang dia ya. Ni nak lagu daripada Damaknya yang bertajuk Bujang Manau. Jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan kawan kita.

0: Kandi kumpulan
1: Rajos
0: teruskan mendengar Radio Malaysia
1: FM Mono.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Gray berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ku macang dari Kepung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi Nong Moi.

Ya, itulah malam perpisahan Airi, ya, permintaan daripada kawan kita pada sebelah malam Ika yang buat kita jam 9.38 minit malam. Terima kasih masih lagi Emo kekal memainkan Azizi pada malam Ika. Dan 10 malam kita dalam segmen Joe Healing akan bersama dengan kita. Kita teruskan lagi dengan permintaan daripada kawan kita pada sebelah malam Ika. Antaranya datang daripada Mary, ya, daripada kampung Rasulnya, ya, daripada Selamat Kecik, ya, kita lagu Resam Band, ya, pekerja Usil, ya, dan juga Sujah daripada Paisenai minta lagu Damak Sayang Kamanya. Dan juga, ya, sahabat kita Lin Mi tadi daripada Greek Perak minta lagu, ya, daripada Kak Yung dan juga Nazran, ya, Janji Bulan Bintang katanya, ya. Okey, pilihan Asyik. Itu dia, Erin sama layak DJ Zizi yang comel. Terima kasih Erin. Erin apa? Erin yang manis? Ya, yeah. Ke Aleh.

Ya, itu dia janji bulan bintang yang Nazaran juga Kak Yung ya nampaknya ya. Lagi dua lagu lagi terakhir pada malam Kak dapat yang menunaikan ya, yang Kak sempat minta maaf banyak-banyak buka kawan kita. Hari esok boleh lagi ya. Yedo senyai temir. Temir? Senyai temir. Temir itu apa tu? Temir ke? Kampung Sungai Temir ke? Ke macam mana tu? Okey, dua lagu minta terakhir ya. Malam Ikah yang dapat sempat menunaikan banyak sangat minta kawan kita tapi tak sempat ya. Punya masa kita yang mendapat menunaikan permintaan daripada sahabat kita. Yang pertama iaitu sahabat kita Arwai tadi ya, minta lagu Perloi Imasan Wajah, dan juga permintaan daripada sahabat kita Syah ya daripada Kampung Harung ya Pekan ya, minta lagu Sepenuhnya Rindu Serindu-rindunya. Minta maaf kepada yang lain sahabat-sahabat kita, itu dia dua lagu terakhir malam ini pilihan Asyik, dan seterusnya segmen ya Jok Healing akan menemukan kita bermula 10 malam sampai lah jam 12 malam nanti. Terus layan Asyik FM, more no more.

0: 30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah malam kepada saudara yang dirahmati Allah sekalian yang terus dengarkan Salam FM. Bermula siaran kami 12 tengah malam hingga 8 pagi. Terima kasih juga kepada rakan penyampai dari stesen Nasya FM yang menyerahkan tugasan konti kepada kami. 8 jam persiaran setiap hari insyaAllah ya. Dan bersama Amri di hari Rabu, kita bertemu di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Dan insyaAllah malam ini kita akan sama-sama kongsikan lagu-lagu yang terbaik untuk kita sama-sama dengarkan di corong-corong radio ataupun yang mendengarkan di RTM Click pada malam ini insyaAllah ya. Jom kita dengarkan dari Andika dan juga One Pass. Malam Salam FM, salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: Haram lighairi. Istilah haram lighairi ialah sesuatu yang dilarang oleh agama. Faktor lain, misalnya melihat aurat wanita yang bukan istrinya, dah dilarang haram kerana boleh mendorong orang itu melakukan perbuatan zina.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qori'ah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qori'ah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. September 19, 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qori'ah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qori'ah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umar diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tempat pukul 8 pagi. Anda bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy, lain daripada nang lain.
2: Asyik FM. Monomoy.